Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribu quae sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, ugiter sentiamus.

0: spirit opposed
1: Questo
0: to our defender.
1: Accusatore è padre della menzogna.
0: Indeed, while the Holy Spirit is the power of truth, this accuser is the father of lies, who seeks to set men against God and human beings against one another. The very opposite of what Jesus does, saving us from evil and uniting us as a people of brothers and sisters in the church.
1: Pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria.
0: Dear friends, filled with gratitude for this gift, let us entrust ourselves to the intercession of the Virgin Mary, Mother of Divine Love.
1: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua lucet eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti, tribu quae sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, ugiter sentiamus.